bade wonago adira gongon lali ma kwenara ye gijiri ya nyera ni ye gijiri ya nyera ni amanje bada ri kongana donna lega kanjuri lokawera adar gabar ma baba fana